0: mutum ta ina gare daga cikin ya samo sunansa? Malam Isa Ibrahim yayi mana bayanin yadda aka samu sunan garin.
1: Yanda aka nada mu wannan gari riga cikin suna zuna a can tsallake na hayin wannan rafi da suka yi rugaki. Ana yin wani abu ana ce da shi cikui. Cikui wa'in da yawa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa na game da dabbobi ake nono. To Fulani sun san yadda suke safara shi suka juya shi yake zama cikui. To sai a ce za mu je cikui za riga cikui. Sawo cikui cikui inna shi ne ainihin riga cikun. Sunan riga cikun kenan. Ta nan aka samu.
0: Galadiman garin riga cikun kenan. Malam Ishaq Ibrahim ya ci gaba da bada tarihin garin riga cikun ta yadda ya fara samun sarakunarsa.
1: Mai martaba sarkin zazzauna wannan lokacin ya aiko musu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai shiga jagoransu sarauta sarkin Fulani riga cikun. To a lokacin ne su suna da kuɗi suna da dukiya suna da jama'a. Sai suka ga kawai su sarautar masu suna kyaman shi ga su kuma malamai ne masana littattafai sosai gwargwadon iko dukansu Allah ba su sani gwargwado. Sai suka kyamaci abin. To daga nan tunda za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba. Mai martaba sarkin zauna wannan lokacin ce to ba za a zauna ba shugabanci ba tunda ba su aiko da wanda zai shugabance su ba. Sai aka nado wani haɓe hakikanin gaskiyar magana Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki.
0: Shin wani sana'a garin riga cikun da mutanenta suka shahara da shi bayan sana'ar noma da kiwo da suka gada daga kakanninsu? Malam Ishaq Ibrahim yayi mana ƙarin haske akan sana'ar da suka ƙware.
1: To alhamdulillahi riga cikun muna da mahauta awa da kiwo Fulani kenan da noma.

To da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu akan mita 94.6 na zangon FM. Yanzu agogon mu yana cewa karfe 6 da kwata lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba. Dan kullum da fatan za a yi sauraro lafiya.